Hola familia, se deben vidas e benvidos a unha nova emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. Comezamos a viaxe número 442 desta ponte que une a todos os países aonde chegou o noso idioma. E antes de comezarmos xuntos e xuntas esta viaxe, recibide un cordial saúdo de que vos fala, como sempre, un servidor, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo coa música de SES, Tempestades de Sal.

Crúa, MJ Pérez e Peter Petrowski a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento da rumboia da Kenya.

Familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, vai este rode gigante do João Caetano.

fuxan os ventos a soar no programa das grandes voces. E continuamos en terras galegas para ouvir a Espiño e o seu tema titulado Lilith.

Deite a miña man, era o tema novo da Iolanda. E agora, que vos parece ouvir a ZR? Pois imos entón a por outro dos seus grandes clásicos que leva por título Non é verán de Estrella Damm.